0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Вітання хорватському радіо зі сторіччям від українського радіо.
3: Поздрав свіма. Па люди, є лі то могуче? Već stotka, tako mladi, a tako najbolji. Sretan 100. rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje 5 puta toliko.